Endelig har sommeren kommet til byen. Det er sommer. God sommer.

Late on Me synger Ina Wroldsen i det vi må feire. Og i dag skal en av de aller, aller største, ja det er jo for så vidt den største hylles. Happy birthday to you. For i dag gratulerer vi tidenes beste fotballspiller med dagen, Lionel Messi, mannen som har herjet da så langt i VM med sine 5 skåringer. Han blir 39 år, så får vi se da hva han klarer å utrette med sitt Argentina i dette VM. Det er jo også en annen argentinsk fotballlegende som har bursdag i dag, selveste Juan Roman Riquelme, så vi får gratulere der også. På norsk jord så har vi tidligere Tromsø-spiss Rune Lange, men vi har også Gullstrupen som skal synge i bursdagsselskap i dag. Sissel Kirkebø, hun har fødselsdag. Gratulerer!